0: Steve Bowie.
1: Da Steve Bowie tichitaliwa hi 30 ka abiriliwa 1990 tani 1982 lezo kota uleleya kwa mandlakazi ira ka minina wa maputu lezo tisongozwa na Safira Jze minyembeti ya Afrika itaamsa lezo kala 20 kutani 3 horas ni 30 sikatetovula mkhandlo wa kuvyesa ikaya mfona muranza mangisete mulangalisimu

Safira ze atiwa ukota minena dimafalala avya wina zviwa zvinyi kutani kuyikwala kamudzika leizile kwa

Paulina kama buto muranzo wa minamba. Washuwa nkati ya Paulina kama buto muranzo wa dinamba.

0: Tavamukela katika tile chimungi seta, alo?
1: Au shieni, madam.
0: Hey, bulana man.
1: Armindo vash kumbile ilu kama singe.
0: Hoya, hoya. Alisimuna wala kuleza?
1: Vila alisimuna zimbama na kunzangula wala nzaru njena zulana na mkongwana.
0: Mani?
1: Zizimama.
0: Ah, zizimama. Sarangi zina ilisimula nyima nzaha kukomba litinigana tuta zizimama. Zizimama na lile simu nzina njombo famba ukatini ile tingana tona tatimbere
1: hapo ndio chelele
0: yeye yako
1: yeli yako famba ukatini
0: ah tabe yaka mane simulele
1: labe
0: urungula mane ile simulele.
1: Ai yakama nili morso kachimene kwa seka ma ayembani.
0: Azikulu wa mina.
1: Azikulu wa wena mfana wala hakaya masinga la.
0: Ah laka.
1: La set la hay.
0: Ehe set ya.
1: Bas nibo khela vanzi zwako vakambiwo ke hamshile inyamukheni.
0: Na
1: wena kwa la umutiri wa hina kwa la.
0: Ah anzi lako laka chitsuku.
1: Laka chitsuku la ina wala rekwa la malova la.
0: Mhm. Basi chacha. Itavi ya mkila mwengi sotawu gumesa kwa usigenya mutla kutave mani kuneni. Ulili zwa kuwa shungi kote kumwetle mungena kambi. Ako nala chikile kwa loo.
1: Manto mwashu wa loo.
0: Hoya hoya, hibula na mani?
1: Makumeri di mizoro.
0: He?
1: Makumeri di mizoro mbuwani.
0: Hoya hoya.
1: Chui ni mputu.
0: Shafa mbapa.
1: Nikola manto mash.
0: Mata ben.
1: Ina mpoto.
0: Alisimuna wala kule zama.
1: Ano rila, nikuwa zika programu na wakwa, nikuwa zika kukuka wena.
0: Ei, zwa wabisa man. Alisimuna.
1: Kama nwa nwa nito yito mpoto kwa kumela kutensu la nomu.
0: Lyoko yin?
1: Nito yito kwa kugani su la nomu kwa wapu shaheba.
0: Ah, ah, eto nito.
1: Eja.
0: Eja ala shumbotu le.
1: Bemi, jikuwa na kula nikuwa na guwa wala kwa kumishini manto mash.
0: Mm-hmm.
1: Na vileanti kapitini makuwa kwa papai Alfred Mafuyeka, papai beventiri makuwa kwa kwa buwani baro fisha nga kuona, na papai wakona Ileza Ndereza Ndamele, na nikuwa na mama na kunyaga kusika zaire mama nukwa makuhuli.
0: Mm-hmm.
1: Makuhuli mani mani kwa lano. Mama ni zanzame.
0: Efelizarda makuhuli.
1: Na mingu zimba mkuto na wamiina. Niba ngani vada adu hii nkawu na muzinya kwa sene luwa kwa na luwa irneshi muzinya.
0: Bungele mishi nani? Zake loki tuwazo kumhanya kwa tise boa na zo?
1: Kanimaba mkuhu, nabu sumi shalu kuhu, mambaru kuna njama.
0: Chao chao.
1: Chao.
0: Waka hina, azungi kuteke kuwe mwetli mungena, kambi hivi tigara di Msambiki, bonga mwetli, muna mshukutile kungena, bonga mwetli, muna mzamile, bonga mwetli, muna mingisile kumitiri ya radi Msambiki, kala kachikatilichi. Litzako kahina kutibazo kuhu, Arredi Msambiki ikona, hikuwa laka kubi mwenye mwiku wana sekaya. Itzakili na kuona loki tuwa zwa kumitiria hini mchikila hiti nkeleti nene. Itzamelegi, itavei chati.

wangimakwa kwa maliyo loza kuteka ngoma guweni kuteka munhu angani timhaka taku hambana hambana makuno loko zvitaku 5 ne 40 wasvitiva mungana muingiseti mahungu hichindau.

0: Hizwana mungana mwingisiti kunga hekalo ufanele ukuma mahungu ya provincia ya Inyambani, mahungu ya Kusangula.
1: Hilo silu mwingisiti wakuranze.
0: Kasinze na kachikatana ufanele ukuma mahungu ya provincia ya Inyambani, mahungu ya Sikulegi ga Nyamunsha, mahungu ya Kusangula, kuma uingisiti gaona.

0: Izona makono hi to si tekela ku nghena ka tlangalo wa mhaka wingisetile ginene
1: gunduru gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangalo wa mhaka.

0: masin'wini
1: ndzi zele usiwani
0: oyi
1: na dya mina ndzi ngeni ka jona
2: to kwini mamani famba to kombela mamani
1: n'wananga papa wa wena n'wananga ne ungamahileswi
2: mamani famban'wananga
1: papa wa wena a wa ya ri hayeche a wa ya tiwulela hayeche a wa ya tiwulela hayeche n'wananga papa wa wena loyi ndzi mu byela ku a wa tshiki a vhisi ya byala hi yona yi humahaku wa mahaleswi
2: mamani famba murivaleli fambo ya muvuna
1: kota ku irari wa
2: wenaamba mamani ndzo kombela
1: kota ku irari wa wena i kota ku irari wa ndza ku wona ku wena wa muzwela usiwana ndzi ta famba.

0: basi papa kasi jini la juma hako siku ni siku wana unu ajualu hidanisa papa ha wajwana kimamani ananga juranzi la juma hako majwana unu ajuala siku ni siku
1: saseka
0: papa
1: uzakumacho pepese utamo unzi ula ulela unumisha kunzi ula ulela la
0: Jerivalele papa
2: singa saseka umahile jinzi nga kuluma
0: Zimahili mama
2: Ina
0: Zimahili
1: Awana na wali Awana awana rushpeto sab Awana tishonipo Chizwa chahina
2: Ntazizwa Ntazizwa Ntazizwa
1: Ntazizwa katamina
2: Ntazizwa
1: Mwali set Ala Ntazizwa tili mugomba
2: Papai Kasi wana unoya hemba senianu ukuve Ikona mutenda Anga tatata tiriwa Uya panza gona Ina hizwa nga mayaka laka
1: Akuyini
2: Akuyini Akuyini Akuyini Kukongwa
1: Tile kunda hemba Mwali set Utsa kuyala Nenzi ya kurumo Tama unzikheva
2: Nijona nzinga jiyela
1: Uyo unzikheva
2: Majivai vanzikheva Mwane lezi wanonga ajima
1: Mina ziku jeli Ziku chikela Ula ku amale Zita hekela
2: Yesho nzinga ulu.
1: Ja
2: maji avavumeli mufo avavumeli.
1: Wana unotsamisa kweni WhatsApp mono wena. WhatsApp mono wena ku tsanzwa kwa ya matimaka.
2: Ndikuru. Zima hele ushinji.
1: Ngai.
2: Ita mielo ku tsenzi ku jele zwinzinga zwikuma senia.
1: Ja ku yiwondi hleva. Uthe kufamba wa walulingisa lebizi ya
0: kuru. Papa. Papa unga ula ule lesho papa.
1: Hinga zwa mama. Papa.
0: Tsoko ndo papa.
2: Ajala ja dimungenele. Atonya anga jilavi ilava male akuheleketa male
1: onzi se yukum
2: unjela manjesh
1: njela wena
2: unjela mina
1: uma uya hizina negezu leko
2: he mina nzinga kupemba ja ahetsho kona kuya yajela vona he
1: zitaheleketa
2: amale valiteki uheleketa mina anzizona nangina iwanu nagaya hakuwa anga zvikota nje ku avumela ikoti asati wakuwa yahamba la kai Ja, anga vumela nje kuzvuku asumira ko ina. Ndzavumela kumuneha.
1: Yena gumende ni tekele.
2: Lezi tichona ichukwana hifamba na uyilisa twakona hako. Iwa yindzile. Wena muhenywa timhaka. Hiwona fanele ku hifamba hoki. Iya iya ulalezwe. Gai munganga kambi gego. Aichukwana ku zvitsukulo zvichukumeta ungena ka chichi basi ikhozeni ngungulu.
3: I amemoya hino.
2: Amemoya nani memoya wena au memoya ukhamba. Ni umoya udambani. Unani memoya ye inene wena. Aichukwana ufamba kana ngungulu takuma moyo unene.
1: Utasana mano wena.
2: Ikunzela kusala nama.
1: Utifamba kana ngungulu ziyakana ngungulu zazitendera. Akoya kana ngungulu.
2: A chichini, ndiula chichini. Ndiula chichini ku ifamba yakhozeni ngungulu. Hakwa yena huona unga moyo unene. Akutika umimwaelo ya wena leyi kupepusha ku ufamba mbangati mhaka lo zima hele ushinji
1: wena loko ya teko hapade
2: ufamba
1: wena loko lako teko hapade
2: ufamba akapoto anzina kutekwa hapade
0: akama ukagajini ngela papai ngamiela papai Nga zwa mamani la jawula
1: ah mamani wa wena uto dokoro sambilo wena ku akama anga kamenenge tu hukula anga ulu kufamba kana ngungulu famba chichi
0: papa inga miela zwa mamani so kombe
2: ngungulu hi yena anga tshala wena
1: no tekiwa hi yena wena
2: ngungulu hi yena anga tshala wena anzi tekiwe hi papa wa wena loyo anga ku tshala wena hakwa ngungulu iraru wa wena Nungungulu ita kuhunzulu.
1: Raru wame na chigodonyane. Raru wame na chigodonyane.
2: Nungungulu kuhanya. Ita bini moya wakubasa. La hawena utotika joki lezu jima hete la kulumkavano.
1: Zita wana kuhema hayini purki amali mina nziseba na majafi gitako. Hitafambe
2: hele kutama. Ahifambe, ahifambe.
1: Ante kudusala ungayi wena kuna nzina problema na wena. Kudusala.
2: Ajuna timaka kwa imina nzinganwa.

Hikukukukubi kaplunzu. Guyo, guyo, guyo, chada, gwender. Kankalo magasu kanyamu kawaranzu wengi setu kwa talesu mshisuleko. Hilo ukaketa. Kani lezi, hula ula kudambani legu mungisuleko. Nito natu makata tonto elektrika. Lezako. Kankalo magalo, kukumekele avashakani lawa. Yena tonani, mwenyoma tsalanganya Castigo Francisco. Kafi mwaliseti, Joaquina Zefanias. Sasekani, Widney Benedito. Mwatai, Maria Susana. Baba mbiku wajala, João Marie. Amukomakome wati handele heka kunene lwati sonyileko kuveye na Thomas Valoy. Heku fiki kita kuitata kumana kambi kaiwona akakano wakufanene loo kwa la radio Msambiki. Vaka gunduru gombele wako salane kone na kuhengeta. Gunduru gombele wache kwa hitu zuko barasa ingisa kanga luangaa.

0: hizwana heka set hours ni za set minute ayen kalongoloku wa mwanana wingi set ginet
1: baba hua tak tak dulemur
2: longoloko wa mwanana ajezu

Hoyo hoyo mungane oise la wena mwingi seti walongoloku wa hina vanani lirula shichala radio msambiki. Ilongoloku lo una kutsaka loku jikusonto ni sonto nka mikamale. Akalongoloku wa hina wanyamukhe taula wala shingetanu hizhikaratu lezhi zhikumekaku loku hikabulara. Ichibutike zikunga disvantage nda shikabulas. Laito kuma shigava zhana zhatolovetu kunga mabulu ya hina kalika mina ni loku nzikula. Nanzuku jale jaku ya muka kau pangala tiga mina anashitansi ya Nelson ka wengilet mana verna dashumilda kau funetel titikrimil dukomeka seketele galongo lukulo. Nanzuku jale mungana jaku tama la hunga tatilaya.

0: Nani, 8 horas de Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Jikatinya kuhigo bohisera mahungu ku jitonga ya ritsi kura mhunu hina kuketo u ingesi nya waliki jitago hina kumi suwera iyo.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Gugir, gugir mungana pekam karatin langala kwa etu sanana abaraju Musambiki getitige inyambani. Langala kumba uubinda ukudimingu ni dimingu kujikatige imwejo. Galangala kwa muhunu inakane ya shungetani kumitumu nya sanana. Langala kwa muhunu nagimbia kusigawa sisi. Nyakupea kumabuli atu, abina kutakuta ujitika mungana watu. Ngasi kuyebini mitumu nya ukamifanike gugir wa kusanana. Nyao vila usimanzana sangu, abina kutakuta kuziti la mungana watu kasikinana kwa zao gira kusimanzana sai. Nyao rari nukuhegisa akugishuvu yangu, abina kutakuta kuziti la mungana watu kasikinani ashu wako ukala akudana. Langolo kwa munu na umana manzani kaya ni Shelda Makamu, manu Jeremias Francisco abunyao pase dzeli, tetia krimilu dukome abunyao onelele kusalongolo kuwa ugimbia kunzenye yadi. Oyi nangora na ginzi mwana yatu kwa zuta zikutunga hibungwa nyana giramu.
1: Oh, gosh mili tesh, yuri emi sta na casa, kushkireti da criança.

0: Onzio resh ni 20 minut shahine ka matimuni foitwa bilioni yankundela.
1: Matimo aditsiku. Doge ka ghost wadidembe da 1990. Ditsiku dikungaku jikata yimbi ya hombe ingadana tokona igera du golfu persiku. Imbiwa ya golfu persiku kuvidedi imbi umweyo iwa ingawa jikata ngulitsiku da doge ka ghost. Wadidembe da 1990 kan ganga wa golfu persiku ahawa kunga wa kuchi dumelwa quiet nguma sochwa a Iraq. Imbiwa ivide idiba ya hombe ngutu hawa kunga wa kuchiwoneka Estados Unidos da America, Gran Bretanya, hambikambe ni matiko o hambana hambana a Medio Orient kufanana ni Arabia Saudita, Egyptu ni Iraq. Atitenga wati mahata kuwini kuyimbiwa iva ishima heka konse wa golfu persiku. Tishilawe kata kuwini ko Saddam Hussein kalekan tangelo wati kuda Iraq. Iwa angachiva achilumbe tuwa nguditi kuda Kuwait. Takuwini ko achiva achirelelisa tipresu ta tigazol hambikambe niti diesel. Maka iwa inga mahata kuwini kukua kuchuwoneka kuhambana hambana nguta mawonelo. Kota Kuwait angava achi lamba mhakaiwa ya hombingutu kuviditi mahata kuwini kumasocho ya wa meba mabena kama dika imbi ya hombingutu nkudwela na chikaratu chiwa cha hombingutu ngutungutu cha kubindulwa ti petrolu nti gazolio atsewa kweiti makaiwa ima hedeta kuwini ko baba angive wachisola ngutungutu wa matiko hambini matiko wa kufanana ni Emiratu Arabi mavide kasi machi lumbetu atakuwe ni kumasivi machi uonana kambi nikuwa vepwana ni UNU iku Organization des Nations Unies aiwa iku yona ingava ichisola ka hombe ngutu timhakata kuwe ni kukudidume dwe ditikuni ka Kuwaiti. Nisana kama siku mambidi kuduidu ujikata imbii wangulitsi kuda 4 ka ghost ntengwa kuda na mwaka nchano wa magidi wa watu wavide vachi ngolwa we wakasi vachi tulipa tsewa tikoni ka Iraq maka iwa ingawa ichi solwa ka hombe ngutu. Konselu de Seguransa ya UNU ivide ichi tsaisa ngutina kukasi ntatimale hambikambe nita ushavisi ditikoda Iraq imaka ingawa ichi solwa ngu ene Sadamu ayuwa angava achuomba toke niti kwenda Kuwait dichifela kuini ko diva dilumbana ni Iraq kota provinsa ya ugumi ni nchanu ni mune iku desmu nona provinsa ya diti koda Iraq ngu kwa yona ndimaiwa kambi tibili dichisolwa ngu UNU atuwa tinga mahatakungu nchima wa November kuwa kuchitumiswa intamu wa hombi ngutu madonwa kuini ko Iraq ele katimakata kuwini ko mana ditikoda Kuwait kota kuwa di provinsa ya kwe kala ngunchima wa Janeiro wa dembeda 1991 kuhide kuchuwane kataku maguma mbedi ni nchano wama tikuni mune meva machi vunetana na ona machi seketelo ngu Estados Unidos da America. Ambidi ketu kuhide kuchuwaneka titaku ngulitsi kudadza sete ka Janeiro wa 1991 kuwa kutandeka makungo ya wa ahombe mangachila weka nguko ene Saddam Hussein tikoda koda Iraq vachila wampela ngulitsi huritakudi tikoda kweti diva dichivalumba. Imbiwa ividi ishima hatati ingita kububwa tisa hawa kunga mahatakuwe niko Iraq eva achidumela ngutungutu ujane kaditiko da Kuwait maka iwa ingawa ichisolwa kahombe ngutu ngumatiko o hambana hambana. Saddam Hussein adina ni machare ama angingutu akudinga na kuwe niko eshula ditikudiwa da Kuwait. Ka matimo aditikudua da muno hivide hichi bubwa tangu kuwa kudikati deka disikudofa na ndonga duwa da munu kuwa iwoneka imbi atsewa golfu persku imaka ingawe chuoneka ngudisikuda doji ka goshu wa 1990 kanganga wa golfu persku matimuwa munu madongsodo nguwa bilu nyankundela Luis Batista Admishinini.
2: Mwingiside matimo aditsiku.

0: Madambu
1: Yamintango ya kutisa miri
2: Yamshakano ya kutisa miri
3: Yamintango ya kutisa miri Radio Msambiki zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu Yamintango ya kutisa